Can do a thing to stop me, savršena pesma za letnje veče, bravo, pozdrav 202, kaže naš slušalac Milan sa Vračara, hvala Milane, veliki pozdrav za vas, prenećemo Banetu, ako već uveli koji sam ne sluša, a koliko toga skrivenog, zaboravljenog ili zapostavljenog usled trendova i zvezda koje su pokorile i liste i srca od 2000-ih pa nadalje, se zapravo krije u muzičkom svetu 90-ih. Odličan primer za to je i britanski indie rock, neki ga zovu i orkestarski pop band Rialto. Njihova pesma Monday Morning 519 kombinuje melodičan pop zvuk sa filmskim gudačkim aranžmanima i govori o ljubavnoj aferi, varanju i tajnim susretima koji se odvijaju u ranim jutarnjim časovima. Objavljena je 97. godine, kasnije uvrštena na debi album benda 98. Postala je njihov najveći hit i donela im veliki broj emitovanja na radio stanicama, kao i posvećenu publiku prilično gladnu ovakvog zvuka. I priznajem da sam ja u tom periodu postala njihov veliki obožavalac, dragi su mi bili i James. Takođe britanski sastav koji je iste godine kada i Rialto objavio pesmu She's a Star, glavni singl sa njihovog 7. studijskog albuma Whiplash. Ova pesma je dobila srebrni sertifikat od strane BPI 2020. zbog preko 200.000 prodatih i streamovanih jedinica. Poznato je da je korišćena kao prateća numera za TV kampanju jedne velike banke, kao i u brojnim reklamama. Frontman Tim Pat opisao ju je kao pesmu o ženi koja otkriva svoju moć. I evo kako to zvuči iz perspektive sastava James u pesmi vršnjakinje numere Monday Morning 519, koja sledi odmah posle nje She's a Star.

0: servis 202.
1: Počelo je prijavljivanje za nove grupe savjetovališta za odvojkavanje od pušenja u Domu zdravlja Novi Sad. Savjetovalište počinje sa radom u ponedeljak 27. jula od 18 sati, a zainteresovani se mogu prijaviti telefonom, elektronskom poštom ili lično u ambulanti Doma zdravlja. Tretmani suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje iz vazduha na području Zrenjanina sprovodit će se od danas pa do 7. avgusta ukoliko vremenski uslovi budu povoljni. Pčelarima se preporučuje da na vreme zaštite ili izmeste košnice. Savska voda u Sremskoj Mitrovici zadovoljavajućeg je kvaliteta za kupanje, pokazuju najnoviji rezultati Zavoda za javno zdravlje. Nadležni ipak preporučuju da se izbegava ronjenje i prskanje vodom kao i obavezno tuširanje nakon kupanja. Na teritoriji Inđije trenutno nema registrovanih slučajeva afričke kuge svinja, ali su zbog predostrožnosti uvedene dodatne preventivne mere. Sprovodi se dezinfekcija prilaza farmama, a veterinarske službe obilaze domaćinstva i upoznaju građane sa preventivnim merama. Građani se pozivaju da svaku uginuće svinja odmah prijave veterinarskoj stanici i da ne odlažu uginule životinje na nelegalnim lokacijama. Manifestacija Miholjski susreti selo držat će se od sutra do 26. jula u velikom središtu kod Vršca. Posetioce očekuju koncerti, takmičenje u pravljenju vojvođanske pite, dečija olimpijada i bogat sportski program.
0: Servis 202.

Kula, kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Boogie Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.

Bio ovo zagrebački synthpop duo Pocket Palma u novom singlu Lungo Mare, kojim najavljuju svoj četvrti studijski album. Biće to duplo izdanje, a sledi još jedan domaći novitet sa debi albuma Još 9 sati do Kao nekog mira beogradske grupe Ohio. Slušamo pesmu U sobi.

Nemi pesnik i pesma čiji naziv su toliko puta ponovili. Sada slušamo nešto novo od grupe SARS. Objavili su u maju ono što najavljuje njihov osmi studijski album. Slušamo pesmu Profit.

Snimljeno je na stotine verzija ove pesme u svim žanrovima, što je čini jednom od najobrađivanijih pesama u modernoj istoriji, Aleluja. A sada idemo na novitet sa svetske muzičke scene. Echo and the Bunnymen, čuveni post-punk band, napravio povratak singlom Brussels is Haunted.

0: Eko.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.

Naravno, nisam posebno pomenula, ali podrazumeva se negde da je Phil Lynott bio glavni autor ovde, mada je u ovoj numeri Gary Moore takođe dao značajan doprinos. E, sada ćemo u godinu 1983. po pitanju hard rocka i metala, mnogo dobrog se događalo tada. Evo, na primjer, ko je te godine nastao, počeo da radi, recimo Bon Jovi, već sledeće godine napraviše polurevoluciju, a par godina kasnije su postali jedan od najpoznatijih bendova na planeti. The Cult je također nastao te godine, ali band LA Guns. Iste godine nastali i Megadeth, naravno, nakon što je Dave Mustaine morao da napusti grupu Metallica. Iste godine nastao band Poison, ali recimo i band Red Hot Chili Peppers, jako direktno nisu oni naravno metal band, svako spadaju u band koji svirao tvrđi zvuk, odnosno još uvek svira. Iste godine nastao band Warrant, ali i band White Lion. E sada, te godine su nove albume imali najveći bendovi. Naprimjer, Iron Maiden je imao album koji se zove Peace of Mind. Iste te godine je i Metallica imala novi album, Kill Them All, čućemo kasnije možda nešto sa tog albuma. Iste godine Kiss imali Lick It Up sa velikim istoimenim hitom. Krokus imao album Headhunter, jedan najpredovaniji u svojoj karijeri, dok je Def Leppard objavio Pyromaniju, a Dio objavio album Holy Diver. E, Europe su počeli karijeru sa albumom koji se zove Europe, dok je Black Sabbath imao pa ne baš fantastičan uspeh sa albumom koji se zove Born Again. Ja biram da za početak slušamo grupu Saxon, za početak priče o 83. godini, jer Saxon je te godine objavio odličan album pod imenom Power and the Glory, gde se našla pesma po kojoj će se kasnije, odnosno po kojoj će kasnije dobiti ime čitav niz live albuma, a ona se zove, naravno, verujem da znate, The Eagle Has Landed. Slušamo Saxon.

Prvo Cult, Lovely Movable Machine, a za njima sledi pesma koju smo i čuli. Idemo kratko sa Black Rose grupe Thin Lizzy.